like in the old days. I used to compose my

can strike up the march. There is no drone.

Dobro jutro, Juregild Kivanok, 8:03, dobrodošli u još jedno izdanje radijskog programa Unutrašnja emigracija u ovom letnjem terminu od 8 do 11 časova. Moje ime je Ivan Varnju i evo potrudit ću se da ovo vreo dan, pre podne, a boga mi već sad i jutro, prođe što je moguće interesantnije ovde na internet radiju www.daškoimlađa.com. Na početku emisije slušali smo New Order i Dreams Never End. To je zato što me kada dođem kući, kada završim sa programom, čeka film da pogledam i to, mislim, po četvrti, peti put hoću još jednom da ga odgledam. Gledao sam neku seriju sa Steveom Kuganom i onda sam se setio da hoću ponovo da pogledam, nije neka serija, a onda sam se setio da hoću da pogledam film o manchesterskoj sceni i o izdavačkoj kući Factory Records, čuveni film 24 Hour Party People, nazvan po pesmi grupe Happy Mondays, izvanredan film ukoliko volite muzičku istoriju, muzičku tematiku, tako da me sad taj film evo čeka kad dođem kući. Inače, sad evo slušali smo pesmu Dreams Never End od grupe New Order, grupa New Order koja je naravno nastala kada je Joy Division prestao sa radom, osnovali su je svi članovi Joy Divisiona osim pokojnog. Interesantno je da oni su prvi komercijalni uspeh zapravo te takozvane izdavačke kuće 24 Hour Party People i ima dobra anegdota. Factory Records, izvinjam se, se zove izdavačka kuća, nisam se još probudio. Interesantno je da su oni imali klub, taj L Factory, fabriku i u tom klubu Hacienda su zapravo pokušavali kao da naprave neki komercijalni uspeh, ali nikako nisu uspevali i onda je praktično uspeh, muzički uspeh grupe New Order je bio taj koji je pomagao rad kluba Hacienda, inače bi klub propao. Tako da eto, jedna lepa simbioza između benda i kluba koji će kasnije postati jedan od najbitnijih ne samo u muzičkoj istoriji grada Manchestera, već Hacienda je u principu deo muzičke istorije, svetske muzičke istorije, da se tako izrazim. Evo, sad ću se ja malo razbuditi. Stigao sam bajsom i mogu da vam kažem da je danas već toplije nego što je bilo juče ujutru. Čini mi se da idemo danas na 39 stepeni, sutra na 40, a isti je to đavo kao i 38, samo što onako psihološka barijera. Znate već. Dva foldera ispred mene kad reč o muzici danas. Jedan folder kaže Best of Alternative Rock in 2026. Dakle, samo ime sve kaže. Slušat ćemo singlove sa jedne strane koji su objavljeni ove godine, a spadaju u neki domen alternativnog roka kako to i priliči utorkom. A s druge strane imam jedan folder koji kaže Best of New Wave Gothic and Alternative Rock All Time. Tako da eto, slušamo neke klasike i slušamo neke uslovno rečeno novitete, odnosno pesme koje su se pojavile ove godine. Također, teo bih da se zahvalim svima koji su nam se umeđu vremenu pridružili. Ne znam da li je to zbog moje medijske eksponiranosti koja se desila poslednjih dana, ali evo par ljudi mi se novih slušalaca javilo, čak dvoje, troje novih Patreon pretplatnika, tako da sam onako baš srećan i zadovoljan zbog toga. Pozdravljam sve vas stare i pozdravljam sve vas nove fanove ove emisije. Nisam ja kao SBB ili Telekom da nudi nekakve ne znam, povlastice samo novim članovima, a da zaboravim na stare. Nije, vi ste svi meni prosto jednaki, sva deca su mi podjednako draga. Idemo s jednim klasikom iz 80-ih, The Rose of Avalanche, Always There, da ja malo ovde popijem kaficu i da i vi popijete, a onda ćemo da se lepo družimo i pljujemo po vlasti i UFC-u. To mi je negde plan za danas.

8 časova i 16 minuta, još jednom dobro jutro, slušate program Unutrašnja emigracija na internet radiju www.daškoimlađa.com. Slušali smo Briana Ferrya i Kiss and Tell i evo jednog pregleda ovaj situacije kada reč o temperaturama u našoj zemlji ovoga jutra. 27 stepeni je već izmereno u Novom Sadu u 8 časova i mogu da vam kažem da se zaista oseti taj neki stepen 2 više, možda i 3 ovoga jutra nego juče kada sam dolazio na posao. Dakle, čim ja u 7 ujutru kad stižem ovdje u studio već bežim u hladovinu, ovaj, sve vam je jasno. 26 stepeni u mučenom Somboru. Zašto kažem mučenom? Zato što stalno vesti počinju ovih dana, ovaj, ovi beogradski mediji sa Sombor je i danas bio najtopliji grad u zemlji. Ostavite se više Sombora, oni su, ne znam koliko znate to, ali najpošumljeniji, najzeleniji grad bili, ne znam da li su još uvek, ali Sombor je bio najzeleniji grad u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, imao je najviše drveća, valjda po glavi stanovnika ili po hektaru, nemam pojma kako se to ovaj, meri. I to, čak i tu informaciju znam, ovo je sad stvarno ovaj, bespotrebno znanje i hvalisanje. Čikoš Bene, tako se zove čovjek koji ne znam da li je bio gradonačelnik ili je bio neki upravnik tamo županije ili šta već, ne znam, u svakom slučaju neki zvaničnik, čovjek koji je odgovoran za to što je Sombor toliko pošumljen tamo verovatno već u 19. veku. Sve to naravno znam zbog panka, zato što postoji punk band ili postoji Sombora koji se zove po tom čovjeku Čikoš Bene. Idemo krajem Sombora, krajem avgusta do Sombora. Idemo krajem Sombora do avgusta, može i tako, na festival punk na Salašu. Jedva čekam. Na Paliću je trenutno izmereno 28 stepeni i zapravo je sada u Subotici najtoplije ovoga jutra. Novi Sad, kao što rekao, 27. U Zrenjaninu izmereno 27 stepeni. U BG-u svežije ovoga jutra nego kod nas u Vojvodini. 24 stepena je izmereno u Beogradu. Mada vidim da je sad to informacija od 7 časova, moguće da je umeđu vremenu i par stepeni više. Valjevo 24 stepena, na istoku Srbije Negotin 24 stepena, u Kraljevu je prijatno ovoga jutra, 20 stepeni, pozdrav za vas u Kraljevu. Niš na 20 stepeni, Leskovac na 28, Leskovac na 18 i Zaječar na 18 stepeni. Dakle, kao i juče, najsvežije ovoga jutra na samom jugu Srbije. I sad slučajno, ne pitajte me kako, sam bacio pogled na naslovnu stranicu RTS-a i sad oni umjesto da se bave tim nekim tako vrlo bitnim stvarima vezanim za sušu i za nizak vodostaj Dunava u sopstvenoj zemlji, javni servis Srbije izveštava o napadu na Moskovsku oblast. Ok, razume, međunarodna politika i rat traje, ali recimo izveštavaju da je rekordno nizak vodostaj Rajne u Nemačkoj i Holandiji. Srpski vatrogasci koji su pomagali u gašenju požara u Španiji vraćaju se kući i tako. Sve su to, ja bih se složio, bitne teme, ali mi je neverovatno koliko se eto bave tuđim šorom i nekim spoljnopolitičkim temama dok im kuća gori. Ali to je dobri stari RTS koji je, sticam okolnosti, otkad je ona manja, jer je tako beše ime, ona nova direktorka došla, nećete verovati, ali RTS je postao još gori nego što je bio. Slušamo sastav Martina and the Moons, Laundry Mat. Dobro jutro, sa vama sam do 11 časova.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: Za vaše informacije samo, ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: A evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

0: Ovo je jedan savremeni, alternativni, uslovno rečeno gotik, post-punk band, pošto su onako dosta i synth, zovu se Boy Harsher, dosta su poznati u tim krugovima. Give Me a Reason jel, se zove pesma. Pre toga slušali smo sastav Martina and the Moons i Laundry Mat. Za sve neupućene, pošto jel, imamo ovaj, na moju veliku sreću i neke nove članove, čisto da pojasnim, dakle svakoga utorka ideja je da slušamo takozvani Gothic Tuesday, odnosno emisija je posvećena alternativnom roku, gothic roku, post-punku i svim dark wave-u i svim sličnim žanrovima. Ja nisam nikad išao, moram priznati, previše nešto u baš najmračniju stranu rock'n'rolla, te neke dark wave bendove, iz prostog razloga što smatram da možemo napraviti specijal, pa neka to ide u večernjim časovima, nekako mi je bez veze baš sad da vam, ne znam, puštam neki baš teški dark wave u 8 ujutru. Znam da među vama ima onih koji bi uživali, ali velika većina ne bi. Tako da znate, utorkom slušamo ovakvu vrstu muzike, petkom slušamo soul i generalno afroameričku muziku, da se tako izrazim, četvrtak je nekako više posvećen filmskoj muzici i to je negde ta ideja koju smo započeli i koja će se nastaviti i nakon pauze za godišnji odmor. A pre nego što se ja osvrnem na ono što sam hteo juče, ali sam, moram priznati, zaboravio, to su te tuče u kavezima koje su stigle u Beograd kao jedna svojevrsna spoljnopolitička metoda uvlačenja u dupe Americi, da se osvrnemo na jednu vest koja se tiče Novog Sada i Jovine gimnazije. Ovo je nešto što se zna i što se očekivalo, ali evo konačno je izgovoreno, a to je da ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavljuje juče da bi rešenje za gimnaziju Jovan Ivanović Zmaj možda bilo da se ona vrati Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja ju je i osnovala. Kaže on, možda je rešenje da je vratimo crkvi, koja bi uspostavila poredak, koji bi imao i obrazovnu i duhovnu dimenziju i vratio bi duhovnu supstancu, pazite sad, u gimnazijsko obrazovanje u Novom Sadu. On je izjavio da gimnazijsko obrazovanje u Novom Sadu trpi velike udarce i dnevne politike i vojvođanerskog separatizma. Oni su sad jel, u jeziku bacili tu reč. Više nije vojvođanski separatizam, već vojvođanerski separatizam. Ovo je, da se razumemo, ideja koja postoji od samog početka. To je neka ideja koja dolazi iz krugova bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Srpskoj naprednoj stranci. Sve to oni sprovode preko nesretnog direktora Stojkovića, a evo sada to ministar konačno izdvaja. Dakle, to je ta nacionalistička, radikalska, naprednjačka, kako već želite, vizija Novog Sada, koji bi trebao da bude nekakva 19-vekovna srpska Atina. Možda najbolji primer toga jeste onaj mural koji se nalazi, ukoliko ste, evo, Novosađani znaju, ali ukoliko ste dolazili u Novi Sad, u blizini Jovine gimnazije, postoje nekada Remedov mural, koji je bio ovako jedno umetničko savremeno delo, i onda su taj mural prekrečili jer je lokalni pop, najmoćniji Irina Bulović, to doživljavao satanistički, što naravno nema veze s mozgom. E, onda su na tom mestu ljudi bliski stranci iz udruženja koje se zove Bute Dobro, to su ljudi koji organizuju inače Blockstock festival, napravili neki kič mural na kome su nacrtali neku novosadsku gospodu, kako je Novi Sad po nekoj njihovoj viziji izgledao u 19. veku. I to je zapravo ideja. Oni žele da od mladih ljudi koji će u buduće pohađati tu pravoslavnu gimnaziju Jovinu naprave ponovo te neke 19-vekovne Srbe, što naravno je potpuno besmisleno 2026. godine, a pritom ja i verujem da brojni ljudi koji su bili intelektualci, srpski intelektualci u Novom Sadu 19. veku, kada je on bio deo Austro-Ugarske, mislim da su sada hipotetički sad, jel, da ustanu iz groba i da su živi, da pogledaju današnji srpski nacionaliste, rekli bi im, koji ste vi ludaci, mislim da bi bili na našoj strani, ono, počeo od Miletića preko Zmajove i svih ostalih likova. Tako da, to je to ono nastavljanje prisajedinjenja, nastavljanje posrbljavanja Vojvodine i uopšte jednog, kako da kažem, konzervativnog narativa, s obzirom na to što je ovo, s tim što je ovo malo onako i opasnije, jer se ipak radi u jednoj školi i to se radi u školi koja je onako naklonjena prirodnim naukama, koja je elitna u svakom smislu te reči i trebala bi da školuje neke buduće intelektualce, stručnjake i naučnike. Tako da, eto, još jedan front koji imamo ispred sebe, osim što se tamo borimo da Dunav ne potopi limane kada ponovo naraste, jer će naseliti ne znam koliko hiljada ljudi u Novi Sad na vodi, isto tako otvara se još jedna borba, odnosno traje već, jel, ta borba, to je borba za Jovinu gimnaziju. Tako da, od mene samo dve reči, neće proći.
1: Why you always want to hurt somebody?
2: Who, me? That's the way nature is. I mean, an animal has his teeth, and a man has his fists. That's the way I was brought up back there, I mean.
3: Right on. Right on. Right on. Right on. Right on.

Evo jednog, dakle, novog, relativno novog benda sa novom pesmom koji bih voleo da podelim sa vama. Grupa koju ste sada slušali zove se Dead Pioneers i eto da ne bude da iz Denvera, odnosno iz Kolorada, dolazi samo košarkaški klub i da nije samo Jokić u centru pažnje kada je reč o Denveru ili, ne znam, South Park. Ovi momci South Parka, oni su također iz Kolorada, ali tako trebalo bi da je taj fiktivni South Park smešten u Koloradu. Eto, iz ove američke savezne države stiže i ovaj vrlo interesantan band Dead Pioneers, s obzirom na to da je band osnovao 2021. godine ovaj band Greg Deal. To je jedan umetnik koji je praktično pre nego što se bavio muzikom, bavio se različitim vidovima vizuelne umetnosti, konceptualne umetnosti i tako dalje, i svi njegovi radovi bili su fokusirani na položaj starosedelačke ljudi koji žive u Americi. On sam je indijanskog porekla, tako da su pesme uglavnom produžetak njegovog umetničkog performansa, a muzika služi kao, eto, jedan glas protiv kolonijalizma, rasizma, stereotipa i uopšte sistematske marginalizacije, i tako da kažem, indijanaca u Americi. Tako i ova pesma koju smo sada slušali, to je pesma iz ove godine, zove se The Worst Among Us, i da, dobro ste čuli, na kraju ovo je kolaboracija sa Jasonom Williamsonom, to je onaj ludak iz benda Sleaford Mods. A meni su međuvremenu stigle dve potpuno različite poruke, ali ću na obe odgovoriti. Na broj telefona, evo, zapišite na koji način možemo da kontaktiramo. 061 33 04 866, dakle 061 33 04 866. Odnosno, na jednu poruku ću pokušati da odgovorim, a na drugu ću znati da vam odgovorim. Prva poruka glasi, kaže, jučer si u emisiji pričao o gerijatriji na punk koncertima. Da, spominjao je to naš slušalac iz Šapca. Kaže, zanima me kako je metal uspeo bolje da iskomunicira sa mladim generacijama nego punk. Jel zbog tog nekog punkerskog elitizma prisutnog kod starijih i zatvorenosti tih krugova usled toga? Pa ne bih isključio i taj faktor. Dakle, definitivno ima toga. Postoji jedan paradoks na punk sceni. S jedne strane je inkluzivna i uključuje zaista svakoga bez obzira na to kakvog je, jel, porekla, imovnog statusa, bez obzira. Znači, svi su dobrodošli u taj punk i ja sam sam zalutao u punk bez da sam ga slušao u nekim ranijim godinama kada su to radili moji vršnjaci iz Novog Sada. To je jedna strana punka, a s druge strane, da, ume da bude vrlo isključiv. Dakle, čim je neko malo popularniji ili ako dođe neko ko je iz nekog višeg društvenog sloja, on je odmah se gleda kao neki outsider, ali nisam baš siguran da je metal uspeo bolje da iskomunicira sa mlađim generacijama, jer je metal kao otvoreniji. Mislim da i metal kao i druge subkulture isto tako zna da bude elitistički i zatvoren. Tako da odgovor na tvoje pitanje, ne znam, moguće da je u tom nekom vizuelnom aspektu metala koji je uvek, znate kako, ne znam, ne možete Iron Maiden odvojiti od scenskog nastupa grupe Iron Maiden, ili tako? Isto važi i za black metal bendove. Pa moguće da je ta estetika metala interesantna mladim ljudima i da zato onako lakše konzumiraju tu vrstu muzike. Nemam pojma, eto, to je sad neka moja teza koja može biti tačna, a ne mora. A to sa gerijatrijom na punk koncertima, to je negde fenomen naš, dakle, ovde, pogotovo u Novom Sadu, mada se i to menja. Mislim da na zapadu postoje i tekako interesantni bendovi, punk bendovi, mlađi, novije generacije. Neki od njih ćemo i slušati danas u emisiji. Eto, to je moj pokušaj odgovora na to pitanje. A drugo pitanje koje sam primio, kaže, Varnju, ti kao Mađar u pokušaju, je li istina ono, ako je Ćale Mađar, dete verovatno neće znati jezik, jer ono, boli ga uvo da se cima, a ako je Keva Mađarica, dete će rasturati jezik po svaku cenu. Pa dobro, ne kažu za džabe maternji jezik, jel tako? Nema pravila, ali da, ima dosta deca iz mešovitog braka, da je majka Mađarica, a otac nije i govore mađarski jezik, i ima više situacija gde su deca asimilovana bar u jezičkom smislu.
ne mogu da govorim generalno, mogu ti kažem u nekom mom slučaju, prosto Ćale nije govorio sa mnom mađarski kada sam bio klinac i bio je naložen na neku jugoslovensku priču, priču jugoslovenstva i onda to njemu nije ni bilo toliko bitno kao da govorim taj jezik, nego je, eto, svi smo mi Jugosloveni i živeli mešoviti brakovi, tako je to bilo u mojoj porodici, tako da ne znam odgovor na to pitanje, ali činjenica je da kad dete odrasta uz majku, majka govori neki jezik, da to lakše dete onda savlada. Eto, vidite kakve poruke ja sve primam i kako lepo odgovaram na sve njih, pa nije samo mladen dobar čovjek, valjda sam i ja bar pola dobrog čovjeka. A kada govorimo o novim bendovima i novim generacijama, brat i sestra u Engleskoj osnovali su bend The Molotovs i rešili da sviraju nešto što zvuči kao The Jam 70-ih godina 20. veka. Oni su već početkom ove godine objavili svoj debitanski album Wasted on Youth. Mi slušamo pesmu koja se upravo tako zove, dakle, naslovnu pesmu sa njihovog debitanskog albuma The Molotovs.

0: Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
1: Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo po malo naučila pletkarit. Nešto mi je to poznato. Zbliže ovdje.

Evo, kao što sam obećao, puštat ću mi neke alternativne rock, post-punk, kako već, pesme koje su snimljene ove godine, koje su meni bar interesantne, pa nadam se da ćete pronaći nešto iza sebe. Bio je ovo sastav The Bobby Lees i reč je o pesmi koja je 50 Feet Queenie u originalu i izvodi je PJ Harvey. Inače, sastav The Bobby Lees je ove godine objavio novi album koji se zove New Self, i to pod izdavačkom kućom Epitaph Records. Onako album koji je skroz, kao što ste čuli, skroz bass driven album, tako da kažem. Bass je nekako u centru njihove muzičke slike, što se meni posebno sviđa. Overit, ovaj band baš onako, baš mi se sviđa. E da, ajde sad da se osvrnemo i na ovo dešavanje u areni i ove tuče u kavezima i kako sad sve to ima neku političku konotaciju. Mislim da taj, po znacima navoda, sport svakako ima političku konotaciju nevezano za Srbiju, ali ajde da napomenemo. Beogradska arena je pre 2-3 dana bila domaćin 14 takozvanih profesionalnih borbi MMA. Učestvovala su tri srpska takmičara, koliko sam shvatio, i ono što je bitno napomenuti, za sufinansiranje ovog događaja vlada Srbije je izdvojila 260 miliona dinara. Kažu iz, imamo čak i savez, jel, MMA Savez Srbije, da je to velika stvar i pokazatelj da je Srbija jedan od lidera u ovom sportu, pa naravno da je lider kad se radi o ono, tuči bez pravila. Ovo nije prvi put, treba naglasiti da UFC organizuje borbe van Amerike i ovakvi događaji su već održavani i u Francuskoj, Engleskoj, Irskoj, Nemačkoj, Švedskoj, Poljskoj i tako dalje. Kažu da trenutno u ovom Trumpovom

pravila, koje je, jel, kako i samo ime kaže, kombinacija različitih borilačkih veština. E sad ovako, ja ću vam reći moje mišljenje u vezi sa tim. Moguće da neko od vas ima neki izuzetak da ponudi, i verujem da među tim borcima ima kao nekih koji nisu baš skroz ludaci. Meni svi oni deluju kao ludaci. Dakle, meni, ja kada sam u, verujte mi, kada sam u prostoriji u kojoj neko gleda taj meč između dva lika koji se tuku u kavezu, ja napustim prostoriju. Imam poznanike koji to prate i nikada se nismo razumeli zbog čega to prate. Ja sam, uvatio sam 30 sekundi toga u Beogradu sada kada je bilo u kavezu. Ne mogu da razumem kakav je to sport gde se dva lika, ajde ono što se dave, pa to sad malo i gej deluje, što je okej. Okay. Već, primjera radi, video sam u tih 30 sekundi da je lik nakautirao drugog lika, i onda kada je lik bio nakautiran i pao dole na pod, onda nastavio da ga pesniči u glavu. Mislim, nema veze s mozgom, dakle, to je ponašanje psihopata. Imamo recimo boks, imate neka pravila, i onda jedan bokser udari drugog boksera, on padne nakautiran, sudija ga odvoji sa strane, čeka se da ovaj dođe sebi, broj mu se do 10, tako je dvojka da bilo, mislim, uvijek će biti borilački sportova, ali ovo, gde vi ono kao sednete na glavu nekome koga ste već nakautirali i onda nastavljate da ga pesničite dok on valjda ne digne ruku i kaže predajem se, izvinite, ali to nije sport. I onda me uopšte ne čudi što često te ljude, jel, dovodimo sad u Srbiji, jel, u kontekst, na primjer, onog leta za Tivat, u kontekst Vučićevih batinaša, u Novom Sadu konkretno postoje objekti da se zna da se oni okupljaju, da dolaze da brane prostorije SNS-a. Imamo pojedine slučajeve da su ti ljudi iz policije, imamo slučajeve da su neki od tih ljudi optuživani za teška krivična dela, imamo slučajeve da su neki od tih takozvanih boraca optuživani za nasilje u porodici i tako dalje. Dakle, sve to nam nekako pravi sliku o kakvim se ljudima radi. Ja opet ponavljam, verujem da postoje izuzeci, ali generalno, eto, to su takvi ljudi. I ti takvi ljudi uklapaju se apsolutno u sliku Vučićeve Srbije, uklapaju se u sliku Trumpovog sveta, i onda nije čudo što je Srbija baš to organizovala, što je uložila toliko para i što je na tom događaju, po znacima navoda, istaknut transparent: predsjedniče Trumpe, Srbije jedva čeka da vi dođete da vam šta već poližemo bulju, nemam pojma. Tako da, eto, to je, kako da ponovim još jednom, svojevrsna diplomatija borbi u kavezu kako bi se ojačale veze desničarskih društvenih pokreta, i to vam je to. Srbija sada pokušava da bude deo toga. Imamo da ponudimo, eto, te neke besne, po znacima navoda, borce u tom svetu, ali zna se i ko je publika. Koliko sam shvatio, u arenu su doveli gomilu ljudi iz javnih preduzeća, tako su se delile karte. Grenell je tweetovao o tome. Mislim, nekako je sve očigledno. S jedne strane tragično, s druge strane pomalo i smešno, mada je više tragično. I eto, to vam je negde moje mišljenje o tome. Da li će to proći kao trend, taj UFC, pa nekako se nadam da hoće, ne znam, ne deluje mi da je to nešto da tu ostane. Znam koliko je popularno i u komercijalnom i u svakom drugom smislu, ali Donald Trump je nekad bio deo onog cirkusa sa kečerima. Ono je barem cirkus gde su ljudi naučeni kako da padnu, tu nema stvarnog povređivanja, ili ako ima, slučajno je. To je onako jedan više televizijski cirkus, i kao klinci smo gledali te kečere. Ovo je nešto sasvim drugo. Ovo su ljudi kojima se vidi ono krv u očima. Mislim, iskreno da vam kažem, ja kada sam imao, to je moje jedino neprijatno iskustvo dok su bili protesti, kada sam privođen, taj policajac, taj pripadnik žandarmerije koji je intervenisao, a i ovi pored njega, oni su mi, pošto su imali maske, dakle, u očima mi je delovalo da nije nešto u redu sa njima. Dakle, oni su mi delovali kao ti neki MMA borci. Ne mora da znači da jesu, ali to je nekako taj profil ljudi koji može da radi te poslove, da radi s jedne strane u žandarmeriji ili s druge strane da bude MMA borac i da pesniči nekoga u glavu ili ga šutira dok leži na podu. Eto, toliko o tome.

0: kako ste vi poznati po spajanju parova, evo, kakvog vi meni partnera preporučujete?
1: Evo, upravo mi je došao jedan mladić iz Australije, ima svoje firme u Australiji, evo došao je malo na godišnji odmor, ja bi vam upravo njega preporučio, ima svoje firme, ima... ne izgleda loš. Vi ste cura otvorena, vesela, jer ja uvijek kažem, Bože me sačuvaj tužna ženska, a vi tuži niste. Vi ste veseli, jer to muškarci vole vesele žene. I tako da za vas nema problema.

Evo, nastio sam da primam ovaj vrlo interesantne poruke. Kaže Varnju, sada će ti se na vratima pojaviti dva UFC borca iz Sremske Kamenice. Pa nije isključeno, mislim, ako se pojave, lako ćemo naći zajednički jezik. Vi zaboravljate da sam ja iz Sremske Kamenice, tako da čak i ako se pojave ti borci iz Sremske Kamenice, mi ćemo zajedno naći neki zajednički jezik, pričat ćemo o najboljoj generaciji fudbalskog kluba Fruškogorac, recimo tamo negde iz 96. 97. godine, pričat ćemo o, ne znam, izlascima u diskoteku Ariston u Novim Ledincima, kako smo grupno išli tamo. Tako da, ne bojim se ja UFC boraca iz Sremske Kamenice. Ovi iz drugih delova grada, oni mogu da budu problematični, ali ovi iz Kamenice, to je, kako da kažem, komšije, može se tako reći. E, da, dužan sam da vam kažem šta smo slušali. Violet Grohl pre A Flock of Seagulls. Violet Grohl je ćerka Dave'a Grohla i uspešno je započela karijeru. Ja bih rekao da, pošto su iste godine objavili Foo Fighters i svoj novi album i ona svoj debitanski album, meni se više sviđa ovo što ona radi, s obzirom da sam se zasitio već, onako, ne mogu više da gledam Foo Fighters-e, ono, preko glave su mi, ko voli, naravno, nek izvoli, a njegova ćerka, dakle Dave-ova, je objavila svoj debitanski studijski album pod nazivom Be Sweet to Me, krajem maja ove godine. Već je to onako malo pohvaljeno, ali dobro, njena karijera je na početku i vidjet ćemo kako će se dalje razvijati. Kao što ste čuli, onako, gitarska je muzika u pitanju i dosta je to pod uticajem onoga što je njen otac radio, što je nekako i logično, ali nadam se da će pronaći neki svoj put i da će biti originalna. Sunčan, veoma topao dan, da vas podsjetim, za veći deo zemlje je izdato crveno upozorenje na vrućine. Temperatura će se kretati ovde u Vojvodini do 39-40 stepeni, slično će biti i u Beogradu i u Šumadiji, možda koji stepen manje na istoku, odnosno na jugu Srbije. Da vidimo šta kažu, da li će te vrućine malo oslabiti. Kaže, slabljenje vrućina očekuje se negde oko 8. augusta. Dakle, za sada stoji mogućnost da u petak pljusne neka kiša. Nadam se da neće biti baš nepogoda i onih čuvenih superćelijskih oluja, izraza koji nismo čuli do pre nekoliko godina, ali da će biti malo osveženja. I to osveženje koje stigne za vikend, nemojte očekivati neku drastičnu promenu temperatura, već onako par stepena, dakle bit će do 35 stepeni, ali kad su ovakve vreline, onda i to i tekako dobro došlo. Ono što nas naravno najviše interesuje je da li će zahladiti u večernjim časovima, to je negde najbitnije, jer evo sinoć, boga mi, baš se teško spavalo i oko 6 sam se probudio, već u 6:30 sam izašao na terasu, pogledao u pravcu katoličkog groblja i rekao, u jebote, ali je toplo, mora da je njima ovim ispod zemlje dole prijatno u tim prirodnim klimatizovanim prostorima. 9:15, mi ćemo sada u nastavku da slušamo, samo da vidim šta sam izabrao, da li ćemo da vam pustimo nešto novo ili jedan klasik. Ne, puštam vam Opus King, jako interesantan novi band koji se pojavio. Ajde, pričat ćemo posle, prvo da slušamo Opus King i The Sweet Goodbye.

Bio je to sastav Opus King, The Sweet Goodbye. Zaista bih želeo da vam predstavim i približim ovaj band, s obzirom da je jedno od najinteresantnijih izdanja ove godine njihova debitantska ploča. Opus King je inače band koji je osnovan u Brightonu 2017. godine i od tada su objavili 3 EP izdanja, a njihov debitantski album The Sweet Goodbye objavljen je 31. jula ove godine, dakle evo nema ni ove 5 dana kako je ploča zvanično objavljena. Oni su već u Engleskoj klubska atrakcija, podjednako ulažu i u muziku i u scenske nastupe, i ono po čemu su recimo slični grupi Fontaines DC nije toliko muzički koliko lirički. Dakle, pošto znate da Fontaines DC svoj uspeh duguje tome što su zapravo studenti književnosti koji vole poeziju, posebno irsku poeziju, i onda je između negde na spoju te poezije i ljubavi prema grupi Joy Division nastao uspeh grupe Fontaines DC. E pa sa Opus Kingom je slično, dakle oni jesu band koji posebno vodi računa o toj poetici, jel, lirici svake njihove pesme i svakog hita. Dakle, band koji u principu tek dolazi, kao što rekoh, ovoga leta im je objavljen debitantski album i zaista vam preporučujem da preslušate ceo album. Nije to standardni sad neki post-punk band, ta etiketa koju lepimo mnogim bendovima, već ima tu elemenata čak i džeza, i kažu da vole francuske šansone i tako dalje. Nije baš da sam to prepoznao u njihovoj muzici, ali ko zna, možda se negde krije, a upravo vi otkrijete. Dakle, eto još jednom preporuka za Opus King. A mi u nastavku emisije Unutrašnja emigracija uživo, evo 9:22, slušamo Tears for Fears, A Pale Shelter, pa ću vam pročitati još nekoliko poruka. Izgleda da vas posebno inspiriše ovaj rivalitet punkeri protiv metalaca, odnosno zašto je metal popularan kod mladih ljudi, a punk više nije.

ne pijem kafu, ne tolerišem razgovor, ne znam nikog, ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.

Bila ovo grupa Nation of Language koja je izvela jedan od najvećih hitova u karijeri grupe Pixies, Gouge Away, 9:29. A evo BBC na srpskom donosi jedan interesantan tekst. Oni su pokušali da odgovore na pitanje zašto je Dunav toliko nizak baš ove godine i kaže ovako: za sve su krivi Alpi i sneg. Dobro, ne baš za sve, ali za ovako zabrinjavajuće nizak vodostaj jedne od najvećih evropskih reka, Dunava, svakako su među krivcima i Alpi. Nije ovo prvi put da je vodostaj Dunava značajno opao, bio je nizak i 2022. godine, pa su stručnjacima novinari postavili pitanje zašto je baš sad Dunav na istorijski rekordnom minimumu, kada je i ranije bilo suša. I sad evo, pokušala je da odgovori jedna hidrološkinja na to pitanje. Kaže, to je posljedica nedostatka snega na Alpima u kombinaciji sa manjkom kiše. U januaru i početkom februara snega je bilo iznad proseka, ali su temperature vazduha bile visoke i on se brzo otopio, kaže Jelena Jerinić, hidrološkinja Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ona ukazuje da su nedostajale padavine da bi Dunav u martu bio visok i da bude vanredne odbrane od poplava koje bi trajale najmanje mjesec dana. Sneg se brzo istopio, nije bilo padavina, Dunav je došao do srednje visokog, a onda je bio nizak, srednje nizak i imao je tendenciju opadanja, objašnjava hidrološkinja Jerinić. Inače, kod Bezdana na ulazu Dunava iz Hrvatske u Srbiju 3. augusta, dakle juče, zabeležen je rekordan minimum od minus 163 cm, to je za 20 cm više nego do sada najniži zabeleženi nivo Dunava iz 1909. 20 cm više ili manje, zavisi kako gledate. Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda se čak prognozira da će Dunav nastaviti da pada i prognoza recimo za petak, 7. avgust, je da će Dunav pasti na čak minus 170 cm. Možda i mi u Novom Sadu zabeležimo neke rekorde. Evo kakva je sada situacija, odnosno juče je izmereno u Novom Sadu minus 64 cm, a inače apsolutni minimum zabeležen je 8.1.47. godine, dakle u januaru mesecu minus 68 cm. Dakle, mi smo na 4 cm od istorijskog minimuma, a nizvodno je situacija nekako, rekao bih, drugačija. Evo recimo Dunav, da vidim samo Sava, kaže Beograd, vodostaj je 130, a apsolutni minimum je minus 60, dakle nije ni blizu nekog istorijskog minimuma. A da vidimo Smederevo, apsolutni minimum je 166, a vodostaj 3. augusta koji je izmeren je 418. Dakle, ovi problemi o kojima pričamo uglavnom su vezani za gornji tok Dunava, dakle Bezdan, Bogojevo, Novi Sad i tako dalje, ali se naravno sve to odražava na rad Đerdapa i na manjak proizvodnje struje koju onda moramo da uvozimo, a sve će to da bude naplaćeno vrlo verovatno kada prođu izbori, jer će oni sad to da krpe te rupe da, ne daj Bože, struja poskupi ili je nema pre izbora, pa da onda krivimo vlast. Ali sve će to doći, nažalost, na naplatu. Eto, toliko je o vodostaju. Čekamo nova merenja, negde oko 11:30 oni to izmere. Osjećam se kao da radim na radio Beogradu, pa čitam onako onim ozbiljnim glasom. Vodostaj na reci Dunav. Bezdan, minus 64. Bogojevo, minus 92. Novi Sad, minus 40. Dunav u Zemunu, 173 cm. Jel biste mogli da slušate ovakav radijski program?

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

9:42, slušate program Unutrašnja emigracija, ekskluzivno na www.daškojmlađa.com. Evo ih Grade 2 i Wasteland, jedan od najboljih punk izdanja, jedno, izvinjam se, od najboljih punk izdanja 2026. godine. Band koji je krenuo, pa da vidim samo, još 2013. godine, kaže da su prvo bili cover band, naravno koji svi mladi punk bendovi obrađivali su Stranglerse, The Jam i kaže Oj muziku. Pa tako i moj band na prvoj svirci svirao Warburg Limuzinu i druge obrade. To je sve prirodno, ali za razliku od mog benda koji više ne postoji i nikada nije imao nikakav komercijalni uspeh, ovaj band je sve veći i veći. Stigli su do Hellcat Recordsa. Ono što mi se sviđa jeste da su sada objavili svoj, samo da vidim koji je to po redu, 1, 2, 3, 4, 5. album, zove se Talk About It, i oni dalje objavljuju za Hellcat Records, ali čini mi se da sada nisu dali Timu Armstrongu iz Rancida i Hellcat Recordsa da im producira album. Zašto to kažem? Pa zato što sve što on producira previše liči na Rancid. Ne znam da li punkeri dele to mišljenje sa mnom, ali nekako, recimo The Interrupters su odličan band, ali vi prosto čujete da u nekim stvarima kopira Rancid. Možda to band i ne radi svesno, nego to producent uradi. Ali mi nije jasno kako Armstrong kao producent ne skonta da ne treba sve da zvuči kao njegov band. Mislim, možda on ima neku viziju, neku sliku kako band treba da zvuči, ali nije ideja da sve bude isto. Tako da je ovaj sastav Grade 2 koji je odličan i bio je već dva puta kod nas ovde u Novom Sadu, čini mi se da su se malo otrgli tog uticaja i mislim da ovaj posljednji njihov studijski album, ali ne i zadnji, Talk About It, nije producirano strane Tima Armstronga i to se zaista čuje. A evo i nekih poruka koje su mi u međuvremenu stigle. Nemoj Ivane da spominješ pastoralni pogled sa tvoje terase, i ovako nam je težinčina od ovog vremena. Dobro, neću više, ja sam teo da vam olakšam, prosto da spomenem kako je tamo u katoličkom groblju ladovina, naročito par metara ispod zemlje. Izvinjam se na ovom crnom humoru. Dalje još poruka, pozdrav iz Novigrada, iz Istre. Veliki pozdrav za Novigrad, nisam bio 100 godina, ali vratit će se Šime. Kaže, najbolji blues rock na obali, devetka. Dobro, posjetit ćemo kad dođemo, je li to neki pandam našem Foxtrotu? Odgovara čovek na ovo pitanje između, dakle, zašto je metal popularan, a punk više nije toliko. Ali kažem, to je sve relativno. On kaže, epska estetika uz epske nabuđene igrice. Filmove za mlade tipa epske fantastike, to utiče da je metal atraktivniji. Aha, pa ima smisla da ta epska fantastika je ušla duboko u popularnu kulturu. Kad sam ja bio u srednjoj školi, ljudi koji su se ložili na tu epsku fantastiku i slušali heavy metal muziku, nije ih bilo mnogo. I da, bili su outsideri kao i mi punkeri, ali su oni sad nekako stigli do mainstreama. To je tačno, to može biti jedna od objašnjenja. Zeleni ovo je, kaže, bio je u Somboru da poseti grob doktora Bene Čihaša. To je onaj čovjek koji je odgovoran za Zeleni Sombor. Da, zapamtite to ime. Da vidimo samo još nekoliko SMS-ova mi je umeđu vremenu stiglo. Dobro, to sam pročitao. Đole kaže da, vezano za punk, ima tu nekih sredina gde imate klinaca koji idu na koncerte, tako da sve to zavisi od sredine do sredine. Smederevo je, kaže, oprezan primjer. Tamo je preko ekipe iz Breaking the Silence, veliki pozdrav za njih, došlo do organizovanja gigova i do animiranja i privlačenja velikog broja klinaca, punkera, metalaca, alternativaca, tako da oni konkretno dosta rade u lokalnoj zajednici, također i kroz promociju knjiga mladih umetnika, pozdrav za Necu i Zoku od Đoleta i Šapca. Tako je, Đole, da. Za vas koji ne znate, Smederevo i ekipa iz Breaking the Silence su primer. Tamo odete na svirku, je se etno klube se zove, mislim da. Odete na svirku i ne možete da verujete. Dakle, bude 100 ljudi
i od toga bude 80 srednjoškolaca. Dakle, to nećete videti ni u Beogradu, ni u Novom Sadu, ali evo, zahvaljujući predanom jednom lokalnom radu ovaj punk pregalaca iz Breaking the Silence, uspeli su da formiraju svoju malu scenu i tako treba svi da radimo, da se ugledamo na njih. I evo, da, kaže Đole, meni je Great Two bio mnogo bolji dok ih nije preuzeo Tim Armstrong. Da, apsolutno si u pravu, isti Rancid. A bilo je, Đole, bilo je još više ličilo na Rancid, ono prethodno izdanje. Mislim, Great Two iz 2023. godine, sad malo manje, ovaj, ali da, ovaj, ne volim to kad producenti toliko preuzmu band, da band izgubi svoj ovaj identitet. Ali u svakom slučaju, Great Two, album Talk About It, preporuka definitivno za slušanje, kada je ko voli punk muziku, jedno od boljih punk izdanja 2026. Za ostala punk izdanja, naravno i nova i stara, obratite se DJ Miguelitu i emisiji Ljudi iz podzemlja, imate na podcastima.

Evo, vidite kako sam lepu poruku primio, kaže drug Latas koji je radio intervju sa mnom za danas, kaže izašao si danas i na paperu. Dakle, i u štampanom izdanju možete da vidite moju seksi fotografiju i da čujete šta sam sve smatrao povodom pitanja koja mi je novinar Latas postavio.

ako nije sad nešto tu, bog zna kako, bio interesantan, bare meni bio je vjerojatno interesantan, šta ja znam, tinejdžerkama 15-16 godina. I onda su oni pokušali, to je u neko vreme kad je radio B92 još uvek postojao, da naprave neku vrstu tranzicije ka nekakvom malo urbanijem časopisu koji bi se bavio muzikom. Ne znam da li ste to zakačili, ali kao, teli su da, ne baš New Musical Express, ali za sirotinju, sa temu, što bi se reklo. I onda su kao pravili intervjue sa raznim bendovima i između ostalog su pravili i intervjue sa mojim bendom i gle čuda, baš sam ja dao intervju za Hooper i to nisam sačuvao. Tako da ću sada da sačuvam ovaj moj intervju koji sam dao za danas. Hvala druže Latas, evo pišem ti poruku čim završim sa radijom. Dakle danas, a i ne samo danas, već svakoga dana kupite dnevne novine danas. A mi smo slušali grupu Sugar koja se vratila na muzičku scenu posle 31 godine. Bili su i na turneji, objavili su i dve nove pesme, House of the Dead Memories i drugu novu pesmu koju smo upravo sada slušali, Long Live Love, dakle Bob Mould i drugari ponovo na sceni. A ja ću nastaviti da vam predstavljam neka nova izdanja koja su, možemo tako da ih nazovemo, deo neke alternativne rock muzičke scene i jedno takvo izdanje stiže iz Sidneja. Ja sam već jednom pričao o ovom bendu, ali mislim da zaslužuju mnogo više pažnje. Oni se zovu Station Model Violence iz Sidneja i koliko sam shvatio, lokalno su super grupa. Sastavljeni su od nekih poznatih grupa na lokalnoj sceni u Sidneju koje meni nisu uopšte poznate i ja sam za ovaj band saznao zahvaljujući Maximum Rock'n'Rollu, čuvenom fanzinu ili e-zinu, kako sad to već zovu i u jednom dahu sam preslušao čitav njihov album koji možete pronaći na Bandcampu. Dakle, band se zove Station Model Violence. Guglajte, ali prvo evo u emisiju Unutrašnja emigracija poslušajte dve pesme da vidite da li vam se dopada, a verujem da hoće.

Station, Model Violence, kompozicija Drip Away, pre toga smo slušali Isti band i kompoziciju Leisure. Svakog utorka slušamo najbolje ili najinteresantnije od novog i starog alternativnog roka, post-punka, new wave-a. Možete podržati rad ove emisije tako što ćete otići na stranicu patreon.com kroz unutrašnja emigracija, tamo registrovati svoj mail. I to je to za početak, a onda posle vidite da li ćete da, i da plaćate pretplatu, dakle ne morate, a možete i $3 mesečno ili više, a ako vam je lakše, možete da podržite i direktnim pojedinačnim uplatama, dinarskim i PayPal, a brojeve računa, odnosno nalog za PayPal uplate potražite na www.unutrašnjaemigracija.com. Dakle, dve adrese su bitne, www.unutrašnjaemigracija.com i patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Eto, otkrio sam vam jedan, mislim, nadam se da sam vam otkrio, možda ste i sami otkrili, australijski band Station Model Violence. Skoknite na njihov Bandcamp, upravo ove godine objavili su debitanski album, verujem da će vam se dopasti. A od ovih dnevnih aktuelnosti izdvojio bih činjenicu da naprednjaci otvaraju više frontova. Znači, taman se mi nešto organizujemo i bunimo se i lajemo protiv izgradnje Novog Sada na vodi, a oni otvore novi front i kažu gimnazija će vam biti pravoslavna. Onako, stvarno nam treba puno ljudi na različitim stranama, puno je tih bitaka koje treba dobiti. Roditelji učenika Jovine gimnazije od ministra Dejana Vuka Stankovića očekuju da odmah bez odlaganja podnese ostavku na mesto ministra prosvete zbog izjave o toj školi. Inače, ministar je za televiziju Informer izjavio da je rešenje za gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj možda da se ona vrati Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja ju je i osnovala. Srpska pravoslavna crkva bi prema njegovim rečima, rečima ministra, uspostavila poredak koji bi imao obrazovnu i duhovnu dimenziju, kaže, vratio bi duhovnu supstancu u gimnazijsko obrazovanje u Novom Sadu. Jeste, svi znamo kako to funkcioniše kada crkva vodi određene organizacije i kada se pita više nego što bi trebalo da se pita, ali evo, roditelji Jovinih đaka smatraju da ministar ovim izjavama praktično teško vređa i učenike i profesore ove škole, evo i njihovog saopštenja, umesto da odgovori na pitanje šta je bilo sa konkursom za novog direktora koji je obećao u julu i za koji je već istekao i zakonski rok, Dejan Vuk Stanković dozvolio je sebi da kao član vlade predloži vraćanje Jovine gimnazije Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ovo bi značilo i faktičko gašenje ove škole, jer bi ona po zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja postala privatna gimnazija. Dodali su da crkve i verske zajednice po zakonu mogu osnivati svoje obrazovne ustanove, ali logično, one onda nisu državne. Te bi plan i program onda isključivo zavisio od odluke SPC-a. Ja bih dodao da je posebno bizarno što je reč o Jovinoj gimnaziji, gimnaziji gde se školuju deca koja se praktično spremaju već u osnovnoj školi za tu gimnaziju, deca koja često biraju prirodne nauke, kasnije naučni rad, što na univerzitetu, neka ostaju u zemlji, neka odlaze iz zemlje, dakle praktično jedna od, ako ne i najelitnija škola u državi, i verovatno su zato na nju i udarili. Evo što još smatraju roditelji, Novi Sad i Vojvodina su multietničke sredine, pa je preuzimanje ove škole od strane bilo koje konfesije gubitak Jovine gimnazije, rasadnika, talentovanih učenika i poznatih javnih ličnosti. Ministar prosvete u pomenutoj opskurnoj emisiji na Informeru izjavio i da Jovina gimnazija trpi udarce, citiram, vojvođanerskog separatizma, čime je uvredio sve učenike i profesore ove škole, smatraju roditelji. Eto, borba za Jovinu gimnaziju se nastavlja. Idemo u 1985. godinu i slušamo jedan klasik, The Snake Corpse, Victory Corpse.

Eto, bila su to tri klasika u poslednjih 10 minuta, naravno The House of Love i Shine On, pre toga Cure i kompozicija Push, a pre nekih 10 minuta slušali smo sastav The Snake Corps i Victory Parade, pesma koja je objavljena pre 41 godinu. A sada ćemo da se preselimo ponovo u 2026. godinu i da vam predstavim dva nova izdanja, zapravo dva prilično poznata imena već na svetskoj muzičkoj sceni. To su britanske punkirke Lambrini Girls. One su se ove godine na scenu vratile sa jednom novom pesmom. To je njihovo novo izdanje posle više od godinu dana. Kao što znate, onako jedan žestoki Riot Girl feministički punk. Pesma koju ćemo slušati zove se Cult of Celebrity, a u ovoj emisiji, kada utorkom slušamo alternativna muzička izdanja, svakako ima mesta i za Kneecap, verovatno najznačajniji politički bend novije generacije. Lepo je to neko i opisao kao Rage Against the Machine 21. veka. Dakle, Kneecap su ove godine objavili album Fenian i single koji ćemo slušati, Liar's Tale, je jedna agresivna kompozicija s dosta elemenata elektronske muzike, a naravno bend ne skriva svoje političke stavove u samoj pesmi. Kombinuje naravno gaelik i engleski jezik, a gotovo svaki stih sadrži kritiku upućenu političarima Velike Britanije, Amerike i Izraela. Dakle, slušamo Lambrini Girls, Cult of Celebrity, pesma iz ove godine, a onda i single za Kneecap.

generation.

Eto, mi slušamo rock and roll dok Rumuni bacaju bombe u Dunav, a Mađari zatvaraju nuklearne elektrane. Split Dogs je naziv ovog benda, kompozicija naravno prepoznali ste, rock and roll business. Inače, Split Dogs je jedan vrlo interesantan band, naročito uživo. Ja mislim da oni dolaze iz Bristola, sad ću da proverim da li sam u pravu, jeste. Dakle, eto, da ne bude da je Bristol poznat samo po, ne znam, Portisheadu, Trikiju, Massive Attacku i Trip Hop sceni, ili da nije poznat samo po Idolsima, već evo iz tog britanskog grada stiže i ovaj band. Kažu da je Bristol jedan od najzelenijih gradova u Engleskoj, da je čuven po svojim parkovima. Naravno, nisam nikad bio, ali eto, pričali su me, pa ako su lagali mene i ja lažem vas. Split Dogs je četvoroštani band koji kao inspiraciju navodi između ostalog sastave klasične garažne i punk sastave ili rock and roll sastave kao što su Stooges, kao što su recimo Motorhead, ali sve to nekako odsvirano na jedan malo moderniji način. 2026. godine objavili su, odnosno tek treba da izađe njihov treći po redu studijski album koji se zove Nice and Rough. Pojavit će se 25. septembra ove godine, a ovaj single Rock and Roll Business najavljuje tu ploču. A kada sam u uvodu spomenuo da Rumuni bacaju bombe u Dunav pokušavajući da promene njegov tok, verovatno ste te snimke juče videli, onako prilično apokaliptično sve to deluje, a spomenuo sam i Mađare, oni ipak na kraju nisu zatvorili svoju nuklearnu elektranu. Evo poslednje vesti, premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da je ta zemlja juče uveče bila nekoliko milimetara udaljena od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pakš. Međutim, kako je dodao, od jutros je nivo vode porastao za centimetar i po. Tako da poslednja turbina i dalje radi. Eto kako je jedan samo centimetar Dunava može da promeni situaciju. Peter Mađar je na svom Facebooku napisao da se to dogodilo posle pola dva ujutru i da sada turbina radi sigurno, prenosi mađarski indeks. A moguće da je i on malo ono kao znao da će da sačuvaju tu elektranu, pa je malo dramio, a onda odigrao u poslednjoj sekundi kao evo spasio sam vas. E sad, da je on Vučić, to bi imalo da smisla, ali on nije, jel, Vučić, ali jeste političar. Tako da me ne bi čudilo da je tu sad ovaj, neka igra bila u pitanju. Bilo kako bilo, bitno je da Mađari imaju struje, vidjet ćemo za nas. Zbog velikih vrućina i suša nivo Dunava je opao, situacija u Pakšu bila je kritična od prošlog četvrtka, zbog čega je postojala mogućnost da se potpuno zatvori ova nuklearna elektrana, što bi napravilo ozbiljan problem Mađarskoj u snabdevanju električnom energijom, koliko sam razumeo, skoro pola mađarske struje dolazi iz ove nuklearne elektrane. U ponedeljak je naređena obustava železničkog teretnog saobraćaja u najkritičnijem vremenskom intervalu između 17 i 22 sata, čime su smanjene večernje potrebe železničkog sistema za energijom i oslobođene dodatne rezerve. Eto vidite kako se sve štedi struja čak i obustavljanjem železničkog saobraćaja. Također Mađari su naredili rad od kuće za prva tri dana na svim pozicijama u državnoj upravi gde to omogućava kontinuirano obavljanje poslova, a sva dekorativna i neesencijalna rasveta u svim državnim institucijama je isključena. Ja takve mere kod nas još uvek ne vidim, zapravo ne vidim ni jednu, kod Mađara je ovako. Takođe, zabranjeno je zalivanje sportskih terena i stadiona, bašti, pranje ukrasnih površina i punjenja bazena. Dakle, sve su to vesti koje stižu iz Mađarske. A mi ćemo u emisiji Unutrašnja emigracija u nastavku slušati još jedan novi sastav koji se zove Pigeon. Dakle, Golub, a kompozicija ima interesantno ime, Black James Dean.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

jedna odlična stvar Stranglersa od pre nekoliko godina, This Song. Ko je beš onaj futbaler koji je u spotu, a veliki je fan Stranglersa, Stuart Pearce, ili tako? Ove, da, ima eto futbalera koji vole punk, nema ih mnogo, ali nađu se ponekad. Znam da je u našoj ligi bio neki koji kao, sad kad već pričamo o punku i metalu, da je bio neki, čak da li igrao za Vojvodinu u nekom periodu, koji je kao voleo heavy metal. Mada, ali baš da neko sluša punk od fudbalera, mislim to kod nas, mislim da je to ono nemoguća misija. 10:46, polako privodimo kraju, ali još uvek se družimo u okviru emisije Unutrašnja emigracija uživo na internet radiju www.daškoimlađa.com. Podelite link ka ovoj emisiji, ka ovom internet radiju sa vašim prijateljima, poznanicima, članovima porodice, ukoliko imate Viber grupe, WhatsApp grupe, značilo bi da to podelite, pa da ova zajednica raste i da sve više i više ljudi sluša ovaj internet radio, jer osim u automobilu, mada i u automobilu može, ali morate trošiti vaš mobilni internet, internet radio se može slušati u svim ostalim uslovima, dakle i kod kuće i na poslu, u frizerskom salonu recimo, u kafiću, vidiš, mogu bi da pitam Šolju za crnog ovna, pa da recimo pušta Unutrašnju emigraciju, u stvari da pušta sve u crnom ovnu, što da ne, ne mora ceo dan, znam ja da on voli hardcore i neki malo drugačiji zvuk, ali jedan deo dana da izdvoji za recimo za Alarm, za Migetovu emisiju, za Sonjinu emisiju, za moju emisiju. Pričat ću sa Šoljom, to uopšte nije loša ideja, ta saradnja između kafea Crni ovan i našeg internet radija. Veoma je toplo već, mogu da vam kažem, bojim se kako će to izgledati kad izađem napolje, 35 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, a nije ni 11 sati, idemo na 40 danas, 39-40, tako nekako je prognozirano, 33 stepena na severu Voše, Sombor i Subotica, 35 stepeni u Zrenjaninu, 34 u Kikindi. U Beogradu je već 35-36, nastavlja da raste temperatura, dok je u Kragujevcu izmereno 30 stepeni. Trenutno je najprijatnije, da tako kažem, iako i dalje sunčano, u Leskovcu, odnosno Nišu, gde je izmereno 26 stepeni. Znate već, kada je reč o prognozi, moramo izdržati danas, sutra i četvrtak temperature oko 40 stepeni. Noćne, odnosno jutarnje temperature će biti oko 25 stepeni, u petak možda nešto pljusne, ali mislim da pravo zahlađenje od nekih 6-7 stepeni, dakle bit će 32-33, u principu možemo očekivati tek u subotu. A mi sad slušamo sastav A Weird Nightmare, još jedna kompozicija iz 2026. godine, pesma se zove Might See You There.

Pesma koja bi se možda malo više uklopila u jučerašnju playlistu, Weird Nightmare i Might See You There, 10:52, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Družimo se još sreda, četvrtak i petak, a onda ću ja malo na godišnji odmor, pre svega na koncert Amel and the Sniffers, koji je u subotu u Zagrebu. Neki od vas će recimo u petak na Nika Cave-a. Dakle, ima vrlo interesantnih događaja ovog leta ovde u takozvanom regionu, mrzim to ime, u Jugoslaviji. Mi ćemo za kraj ovog izdanja emisije Unutrašnja emigracija slušati sastav New Model Army, kompozicija Vagabonds, i reći ću vam da se čujemo i sutra, naravno od 8 časova ujutru. Evo, tu je ventilator, mogu da vam kažem, radi posao, nije baš kao klima, ali prežive smo nekako i on i ja. Čujemo se sutra.

Allez, on se casse.

Okay.

What a god. Oh.

because I've been sleeping with your wife for the past 16 years.

Swag is not swagger.